different perspective from which to explore.

mlade poklete blage za klupe, dupe se diže i giba, sve bliže i bliže, sjeva ka riba, govori mi alo ti si, alo ti sam. Puze, prema meni puze, plove ka meduze, lik njedinje,

Ča, majstral, ja, i u orike se slušam.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

0: Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.
1: Things that make you go,

Dok okivam kablove po zidu i udarim se čekiće po prstu. Pa ja ću vrati da mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Paprika Babura, euro 29 po kilogramu. Svježi mladi odojak, 3,99 eura. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 eura. Topljeni sir XXL, 3,99 eura. I kutna brusilica, 22,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Daleka obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Paprika Babura, euro 29 po kilogramu. Svježi mladi odojak, 3,99 eura. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 eura. Topljeni sir XXL, 3,99 eura. I kutna brusilica, 22,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nijemo gledaju. Sa zidova vise trice,

lako tokala me ne bi. Da je bilo časan ti ja, svoju

0: Muffins in the eye, we've cracked the code. Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Paprika Babura, euro 29 po kilogramu. Svježi mladi odojak, 3,99 eura. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 eura. Topljeni sir XXL, 3,99 eura. I kutna brusilica, 22,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
5: Domaće je domaće.

0: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
1: Umorni ste, osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052 645 900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.
2: This is a journey into sound
3: by Papa Gogo.
4: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
5: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
6: FM.
7: Tipkan scrollan. Tipkan scrollan. Tu i tamo srolan. Mobitel napuštan, stvarnost je dosadna. Često

0: iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Paprika Babura, euro 29 po kilogramu. Svježi mladi odojak, 3,99 eura. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 eura. Topljeni sir XXL, 3,99 eura. I kutna brusilica, 22,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kavalavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Gran Cereala razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. 95.4.

0: kind of a loner, but I'm also sort of a people person.
1: Dore mi fa solati do, to je pjesma malih lastavica.
2: Jesi znao da se laste vraćaju jer im more šapne da je najbolji radio maestral?

0: za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
2: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

U tišini gradske knjižnice sluša se samo Radio Maestral.

out. Play on, play at. Play on, play at. Yo, Dre, drop the verse.

0: akcija u Dimelju i za otene ponude izdvajamo. Kavalavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi granča reala razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem cueg razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka. Od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
3: Radio Maestral.
4: Your music. 95.4.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
2: This is a journey into sound.
3: By Papa Gogo. My time is for
4: the fun. Old school glazbeno putovanje, subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
3: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

jedna minuta. Dobrodošli na druženje programu Radio Maestrala. Subota je popodne, centar ljeta, 8.8. Rokerica, totalno danas idemo smiješati na lice i da preživimo dan. Ne znam kako ste sa vrućinama, sa klimama, sa ulozcima i izlozcima. Nema gore nego prehlada u ovo doba.

Da, zanimljivo, Karl Cox jučer u Kamenovom, u Rinkoranu. Pristojen šušuš se napravio u tom smjeru, dobra atmosfera, onako sreo neke ljude ranije, baš u Rinkoranu. E sad, utisci nakon, ja nisam bio, naravno, ne. Ne da uglavnom, utisci, ono što sam ja danas čuo i pročitao, kao korektno, totalno okej. I ona druga stvar koja se spominje, totalni, ono, do sada najjači kolaps oko parkinga, dolazaka, odlazaka, čepovi i čekanja. Da, ja sam prošao danas u 10:30, ali jutro bilo to sasvim okej, prohodno. Uglavnom, da, ona priča je da je taj prometni dio, kako organizirati, da li je odgovornost na konsumentima, na nama, da prijevozno sredstvo prilagodi, znači da se neki taksi i busevi organiziraju. A kad ima ona naša da što bliže možeš doći, ti došao i unutra. Tako da, to je rezultat, da imamo i gužbu. Pa evo, Karl Cox, legenda,

Ne znam točno kako idu faze u ljeti kada ste u žiži ljeta, na način da poslujete sa ljetom, kroz njega, turizam, ugostiteljstvo, zaštitari, ko god ono, neko ko kreće neku malo ljepši novac ili u tom vremenu u biti zaradio onaj gro novaca za cijelu godinu. Ima raznih pristupa, ali te faze kada si taj neko ko si uložio neke pare, platio koncesiju, imaš nešto, imaš svoj prostor, uredio si ga, organizacije, što god, nešto si uložio i čekaš, šta će se upecat, ne? Krene peti mjesec, pripreme velike za sezonu, onda optimisti svi nadaju se, prate politiku svjetsku, sve da vide kako će biti sezona, onda krene kao nešto sezona, šesti mjesec, kraj petog, nešto se počne vrtiti, otvaraju se restorani, onda šta, kraj šestog, već to nešto krene, sedmi razvali kao ono, je, yeah, ojme, i onda krene, ovo je neka faza, osmi, kad većina pomisli, daj, ajdemo više kuće svi, ajde, god.

23 sata 23 minute. Danas je svjetski dan pive. Piva. Pivo popi. Da. Što bi znači svjetski dan ili međunarodni dan pive ili piva. Da. Popis piva zahtjeva stvarno jedan zaključak da civilizacijski, od kad se tu nešto prati 15 godina prije Krista, 15.000 godina, znači tih nalaza, procesa koji daju nagovijesti da se kuhalo pivo i da je radilo pivo, fermentiralo nešto i da bi se to bilo i da je zgoditak bio u onoj količini alkohola i omamljenosti nakon količine koja je uslijedila. Da, piva, znači, prati skoro sve civilizacije od te, od kuda mogu pratiti, ali zanimljivo je da, recimo, postoji zapis od 3000 godina prije Krista, znači prije 5000 godina, prva industrijska proizvodnja pive, konkretno, Egipat je u pitanju, dakle, imali su baš izgrađenu tvornicu koja je imala kapacitet 22.400 litara pive po se

Najstariji zapis baš u proizvodnji piva je negdje iz 1800 godina prije Krista. Himna Ninkasi se zove. Najjače pivo na svijetu, Snake Venom, 67,5%. Štih jedinica. Ovo klasično, ono je tamo nešto 5-7. Naravno da pivopije su svjesni činjenice i sigurno su to negdje čuli da hmelj, inače jedan od sastojaka na kojima se pivo moderno zasniva, u biti sadrži spoj xanthohumol spoj, to znamo naravno, i on je danas prepoznat i dokazano je da je glavna uloga mu je protuupalno svojstva i da je danas pokazano da može jako uskočiti u onaj kanal prevencije Alzheimerove bolesti, tako da dobro je konzumira pivo, znači argumenti za pivo.

Perjarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

Dan međunarodne svjetski dan piva i svo to pivo staro i povijest piva u biti se ticala nepasteriziranog piva, piva koje ima svoje specifičnosti. A onda je Louis Pasteur, francuski kemičar, biolog, mikrobiolog, sredinom 19. stoljeća napravio revolucionarno otkrića. A bome je ta revolucija i njegove otkriće utjecala na pivarstvo. Njegovo istraživanje ili više njih koji su se temeljene na fermentaciji i pasterizaciji, što je značilo zagrijavanje tekućina radi ubijanja bakterija i to je spriječilo kvar.

0: muffins in the eye, we've cracked the code. Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event.
1: Radio Maestral.
2: Your music.

Naravno pozdrav Ivanu koji se sjeća pive danski kad je doneo a bome i Dalibor negdje u Herceg-Novom. Vjerni slušatelji, bravo. Da, nemaš pametnija posla što će nego uživaju ljetu.

kao što smo rekli, 8.8. je danas, inače zanimljiv dan, međunarodni dan, da, kako to fino upakirati, informacijama o znanju i umiranju. Da, zanimljivo, Australci tamo 80. godina, prema 90. na ovamo su se nekako kupili i željeli umiranje kao tako, educirati se i prepoznati u principu što možemo naučiti o pripremi za svoju smrt ili kako god banalno i zvučalo onako wow. Današnja internetska zajednica je u stvari taj njihovo razmišljanje da je bitno se organizirati na svim pravcima, ono, da kada umreš se sve zna gdje ko šta kome. Valjda u tom smislu. Uglavnom, internet i internetska zajednica prepoznala je tamo negdje još prije 10-15 godina i počela sugerirati i objašnjavati, danas postoje razne zajednice i upute kako organizirati svoj internetski život, jer da, umire se i što onda? Sa passwordima, sa novčanicima, sa kriptovalutama, pazi ovo, nisi rekao, ženi. Koji je ono password bio? Di je zapisao? Da, organizacija života na način da, ne daj Bože, ili kad dođe vrijeme, da ostavština ne samo bude raspoređena da se neko bogati, nego da se organizira, da može neko ugasiti profil, da nemamo tu profila. Ili je to sad etički ono ok, neko umre, što god, nije više među živima, ali profil mu je tu negdje i može se još gledati, komentirati, nikom ne reagira. Da li tu ima, uopće nisam razmišljao o tome, pazi. Stvarno, to imam 5 mail adresa, ko zna gdje, koliko lozenki, gdje je to, on nešto po, on kao Google pamti, da, i ono neke bilježnice, majko mila, da trebam sad sve pasovke izvajiti. Da, dakle, uvijek se priča tu o nekoj svjesnosti i davanju pažnje, zato se valjda organiziraju takvi dani gdje onda pokušavaju kroz, evo, ovakve neke tipove koje izgovaraju da vam fokusira pažnju i možda na koji trenutak zanimljiva tema. Mislim, da doma sa obitelji je pričaš ili sa friendovima u spivu, pa ono, gledaj, jesi organizirao, kako si, što je da se desi, ko bi ti ugasio profil, što bi sa lovom, gdje ti onaj kod, pin, da li to ide, da li banki to rješaju, pojmo nemamo.

prognoze kažu da još sljedeći par dana je ovako kao danas i možda mrvicu niže temperature. Naravno, koliko vjerujemo ovim aplikacijama. Zapravo još sad znam, više manje, točno, pogađaju.

0: javno rasprodaje, garažne rasprodaje ili općenito rasprodaje da nešto možeš dobiti po jeftinijoj cijeni, da je malo možda oštećeno, korišteno, dakle da je cijeli taj kontekst. Civilizacijski nije baš neki domet da, je, da, da se može to potvrditi da su u biti društva imali taj način organizacije sa stvarima pa će to nešto rasprodavati. Zapravo prvi zapisi ili teorija gdje se nešto organizirano rasprodaje je 16. stoljeće, pa ima zapis o rasprodaji brodskog tereta koji nije preuzet ili je oštećen pa ga neće preuzeti neko ko ga je naručio. I onda se dešava tu neka prodaja gdje ono daj samo da nestane, nemam dit s tim. Dakle, treba se prodati i naravno iz toga je slučaj da neke novčiće ili što više možemo.
1: Da, da.
0: I u modernom današnjem svijetu, zapravo u toj povijesti tih 400-500 godina unazad prema ovamo, u biti su Holanđani imali prije tamo odlaska u Ameriku, pa su oni tamo to prenijeli, zakonski dan koji se vukao tamo i prije kraljice, ali to valjda danas Queen's Day, gdje su oni tada kroz povijest mogli na taj dan nešto izmjenjivati bez da im se uzme porez koji je tada bio za to nešto na snazi. I to je bio onda dan kad su si mogli nešto prodavati. Ili valjda se danas i na taj način obilježavati. Jedan mali dio obilježavanja tog dana. E sad oni su to povukli u Ameriku. Amerikanci amerikanizirali po raznim svojim regijicama da danas to imaju izregulirano. Dakle, što ko kako smije prodavati i tako da postoje ovo danas i međunarodni dan garažnih rasprodaja, jer je to danas mogućnost i trend da ljudi funkcioniraju na taj način da u civiliziranim dijelovima, zapravo ajmo reći tako, gdje ima nekih stanova, prolaznika, gdje se možeš izložiti stvari koje ti više ne treba i mijenjaš i poklanjaš što god. Kod nas je to više možda onaj sajam, mali rojc bi bio, pa ako imaš baš nešto što se može spakirati, donest, prodat, to bi ličilo na to. Second hand shopova ne znam baš da imamo po Istri razvijenih.

Mada i danas ljudi kažu da je internet zamijenio garažne prodaje, sad svako iz fotelje prodaje šta hoće, slika, fino obradi, lijepo prezentira i u principu može se na taj način osloboditi nekih zaliha, stvari koje koristio, više mu ne trebaju i prerasu ih ili u kojem god načinu što se danas nalazimo na tim marketplace-ima i oglasnicima, tako da evo, imamo i mi garažne. Samo rokerica danas, Facebook stranica Radimo Estrala, naravno subotom popodne, Time Killer, ostavite koji like ili ako imate u ovom smjeru neku glazbenu želju, bit će mi drago.

kao što smo rekli, danas je osmi dan osmog mjeseca, a to je, bome, i Međunarodni dan mačaka. Radi se o mačkama koje su dio naših života, na način da su kućne mačke, te gradske, ulične, kakve god. Mada mačke kraće od pasa su vezani za ljude, kažu da seče, prepoznajemo povijesne tragove u suživotu s ljudima negdje 30 tisuća godina unazad, a mačke za desetak godina tisuća. I u biti je valjda razlog stacionirani način života. Dakle, kad su ljudi počeli kupljati u zajednice gdje bi živjeli i morali skladištiti hranu koju su proizveli ili nabavili ili što god, pojavili se nametnici, kotili se miševi, i tu su te mačke odigrale igru gdje su lagano se približili ljudima i onda organizirale čuvanje žita.

Mačke koje su u našem suživotu dijele se u stvari na kratkodlake, dugodlake, bezdlake, da, orientalne prirodne pasmine i hibridne pasmine. Ja baš mi je uvijek čudno bilo kad za mačke kaže da imaju pasmine, zašto imaju pasmine mačkine. One zanimljivosti o mačkama koje naravno se mogu naći svugdje, samo ako se zainteresiramo. Spavaju više od 12 sati dnevno. 12 do 16 sati spavaju. Uši mogu pokretati neovisno jedno od drugom, dakle ono, totalno jedno brže usmjerenije, drugo šarat, šta god. Jedno na jednu, drugo na drugu stranu. Dakle, gibkost u stvari nema spojenu ključnu kost, kao recimo mi ljudi, tako da može ramena onako suziti, provući se kroz uske prolaze.

zanimljivo za Evropu, barem na ovim prostorima, tu Engleska i trajala je to stotinjak godina. Naime, tamo oko 1300-1400 godina je bilo crna smrt, kuga, i u principu sve te smrti onda koje god su došle, mačke su imale jednu poveznicu da su mačke. Istrijebi. Tako da su skoro pobili sve mačke u Europi u tih 200-300 godina razmišljanja da mačke. Čije neko umre, malo ono nešto nije, treba umre. Ej, gotovo, ubi mačke. Tek u 17. stoljeću se ugled mačaka za zajednicu, u principu način na koji možda smo se povezali, počinje se ispoljavati na način koji možda i danas doživljavamo, da su dobrodošli, da ih imamo u kućama, u stanovima, u dvorištima. Who's gonna teach you how to dance? Who's gonna show you how to fly? When you get tired of the crap, baby, move over here and maybe buy some of mine. Ovi koji razumiju pasmine mačaka, koji tu kuže i prate te puteve, pozanimljivo da danas imamo domicilne ili te genetske markere koji obilježavaju te mačke i trpaju ih ili spremaju određene te zemljopisne pojmove. Ovi su tamo, ovdje su pretežno ove domicilne i tako. Da, u Ameriku su mačke većinom stizale brodovima na koje su stavljane mačke da bi zaštitile i štitile žito ili uopće te proizvode koje su miševi napadali, tako da su dolazile. I danas, par sto godina kasnije, kažu ovi koji proučavaju mačke, da se može primijetiti ta razlika od 300-400 godina razvoja te evropske mačke koje su došle tamo tih raznih s kojih dijelova Europa, da je američka mačka njihova kao ona prava izvorna američka već pomaknuti taj gen i da se prilagodila i tamošnjim svim uvjetima mikro koji su uvjeli u tome da je znači drugčije mačke. Ali da, danas američke mačke možemo zvati američkim mačkama jer se razlikuju po tim nekim bojama, oblicima od ovih europskih. Da, zanimljivo je i da kažu da mačke u principu ne mjauču u svojem životnom okruženju, ono kada su bez ljudi, da je mjaukanje u stvari komunikacija prema nama. Možda osim oni zavijanja kad se pare.

0: Zanimljivo je da je mačke zauzimaju stvarno ovaj nebrojeni broj ovih video uredaka na netu gdje se tiče nespretnosti, šeprtljavosti, ljepote, te mačje bezbrižnosti i onda je izašao članak kao komentar, ne znam kako to izgovoriti, kao da, pazi, statistički uzorak neko istraživo, da mački, gledanje mačaka na internetu smanjuje stres za 34%.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovo te ne ponude izdvajamo. Kavalavaca krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Granče Reala razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne tako se pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Ne znam da ste razmišljali o pletenicama predugo zadnjih dana, pletenice kao takve, otkud nam kako, koji počeo to plest. Radi se o pletenicama u kosi i imaju svoj dan, da danas, 8.8. Međunarodni je dan pletenica. Nije da ima današnji dan zato što su Rimljani odrezali ili neku zlatokosi odrezali pletenicu. Ne. Priča ima trag u povijesti da je 1997. godine, dakle u modernoj ovom dijelu civilizacijskog razvoja, dakle 1997. godine u Americi je jedna, a ona se zove pletarica, riba koja je plela pletenice, uhićena je u sklopu akcije cijela gdje su tražili kozmetičare bez licence koji nisu kozmetičarke ni brijačice ili frizerke. U Americi to bilo ono skandal kako plete pletenice, a nije frizerka. I onda su tu nakon toga frizeri prepoznali da pletenice nekako nisu zaštićene. Totalno ono paradoks. Da nisu bile regulirane u tom pravnom kozmetičarskom. I onda ako je neko radio pletenice, smio je raditi pletenice samo ako ima završenu školu za frizera. Nije se podrazumijalo da neko ima vještinu i da može raditi pletenice. Da, i eto ga, od 2000. godine kroz neku akciju su se udružili pletači pletenica i tražili status da oni mogu plesti pletenice jer to dobro rade i bez škole o frizerstvu i kozmetičarstvu. Da, da. Pa baš zato na današnji dan, taj kada je ova uhićena se obilježava dan pletenja pletenica. I u principu ljudi o tome pričaju, frizeri,

Zadnjih godina definitivno se obraća pažnje na influencere, zapravo tako smo ih počeli zvati na početku te neke internet prezentacije i onda se influenceri kao termin zadržali možda najduže. Onda je to preraslo u kreatore medijskog sadržaja ili internetskog sadržaja. I danas postoje imena i postoje tablice. Naravno da su oni ideali, vizija zarade na internetu, dakle od objava, snimanja, organizacijom objava. Tako da danas Forbes je prvi put napravio popis kreatora sadržaja i to da vidimo koliko njih, 50 najuticajnijih, koji su zajedno u prošloj godini zaradili više od milijarde dolara. Predvođeni su Mr. Beastom, on je okrenuo oko 300 milijuna dolara i ovi drugi su tu negdje koji su svi zajedno na milijardi, dakle da, ljudi koji zarađuju ozbiljne novce putem interneta. Da, fama kolike su te zarade kad neko je unutar sustava, znači da nešto objavljuje i da dobija u povratu novac koji je dovoljan da se preživi ili da se pređe granica onog nekog ej, neki nam ništa drugo radi, viš sam snimam filmić i objavljen i meni kapa ozbiljniji novac. Jako malo, da. Kada bi vidjeli koliko korisnika imali, zapravo koliko se materijala objavljuje na dnevnoj razini, izuzetno mali broj monetizira te svoje objave. Uglavnom danas poslovni svijet mora promijeniti rječnike i uopće ono klasifikacije, tako da se sada ti kreatori sadržaja, koliko god ih ima, malo, ali utječu na taj pogled na management, na situaciju s novcem, kako, što kontrolirati, upravljati. Dakle, jedna nova industrija koja je rođena i evo danas i priznata.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
2: That time killer.
3: Da, da. Kako se to brzo mijenja, sjećam se prije 30-ak, 40, 50 godina, isto smo pričali o najvećim gradovima na svijetu, pa se spominjali o onom broju, ovo ima više od 10 miliona stanovnika. Nemoj me zezat, 10 miliona stanovnika. Da, da, da. Izašla je lista u biti najvećih gradova prema podacima Ujedinjenih naroda, koji se nešto bave statistikom. I onda tu svaki, kako taj Ujedinjeni narodi, svaki 5 godina u stvari daju te informacije koje kao valjda dublje onda promišljaju i kvalitetnije sakupljaju. Tako da broj gradova sa više od 1 milijun stanovnika na svijetu je u porastu, tako da je recimo tamo 2000. godine bilo 370 miliona gradova. 370 gradova sa preko 1 milijun stanovnika. 2018. ih je bilo 548. Da, u ovom trenutku procjenjuju da ih je nekih 650. A predviđanja do 2030 da će biti negdje oko 750 gradova. Da, da, da. Uglavnom, da, izašla je ta lista najvećih gradova na svijetu. Većina ih je vani i sad tu Jakarta je preuzela to vodstvo i službeno u Indoneziji Jakarta 41,9 miliona stanovnika. 42 miliona stanovnika. U biti to danas se ne zove grad, u tim nekim statističkim valjda izrazima, to je najveća urbana aglomeracija na svijetu, s gotovo 42 miliona stanovnika. Slijedi Daka, sve dole Azija, Bangladeš, 36,6 miliona stanovnika. Tokio je dugo se izražavao i dugo je bio tu i evo ga i sada, treće mjesto. U Tokiju ima 33,4 miliona stanovnika. Znači kako tu ljudi živi u stvari, taj život tog te povezanost, te gužve, te 30, zamisli prostor gdje živi 30 miliona stanovnika. Mi ovdje imamo, živimo na prostoru gdje cijela Istra ima 200 i nešto tisuća stanovnika. Majko, a sad njima je to veličina grada, malo jače, a? Da, da. Indija, koji? New Delhi, 30 miliona. Šangaj, 29 miliona. Guangzhou, 27, ne znam ni izgovoriti, ni čuo, 27 miliona. Kairo je na 7. mjestu, Egipćani 25 miliona stanovnika. Manila na Filipinima 24,7. Kolkata, nije Kalkuta, nego Kolkata u Indiji, 22,5 miliona. I Seul, Južna Koreja, 22,5 miliona. To je prvih 10. Primijetili ste, svi su azijski, osim Kaira, koji je europski, nije. Afrički, ajde, dobro. Da, da, da. Sad oni, i tu se definiraju kad te tablice kažu da u principu nemamo svi ujednačene administrativne granice metropolitanskog ili urbanog područja, pa se zato u nekim regijama drukčije izbroji grad ili veličina. Negdje su gradovi tako narasli da se spajaju više gradova, pa se više ne znaš do kude, ko ili kako ga izraziti ako ima puno stanovnika. Uglavnom, evo, Jakarta je na prvom mjestu sa 42 miliona stanovnika. Ну, то, что, свака часть.

0: hoćeš neš, moraš pratiti razvoj tehnologije. Sad, automobili, koliko se razvijaju i da li smo baš svi upoznati sa trendovima i novitetima, ne vjerujem baš. Da, prepoznajemo da je mnogo marke električnih automobila, tih hibrida raznih nivoa i funkcionalnosti u tom smislu da je na struju, a koliko pomaže gorivo. Da, razvijaju se tehnološki. I sad, koliko ide naprijed ta tehnologija? Ja još uvijek ne razumijem onaj baš pravi proces kad imaš električni automobil, ima neki kapacitet pređenih kilometara gdje ga moraš dopunjavati. Kako organiziraš to punjenje? Znači, ja u Puli nemam pojma, možda znam, dobro, nema električni auto, hvala da ne znam, ali ono, na dva ili tri mjesta gdje se uopće pune ti auti. Da svi imaju doma kroz prozor pa neki kabel pičaju. Već ima dosta tih električnih po gradu, da. I zapravo i nisam znao prije 10 godina kad su krenuli, ne znam, kako će se to puniti, ne? Da li to dobro posloženo i da li ljudi imaju s tim izazov? Zapravo, pojma nemamo temi, ništa. Ali sada čitaš, ha, kako to ide naprijed. Amerikanci napravili testni uzorak, dakle, jedan komad ceste su modernizirali na način da kroz kolnik gdje se vozi su u to podnožje te neke mreže indukcijske, ne znam kakve, su stavili, omogućili punjenje, bežično punjenje kamiona koji idu na struju i imaju te punjače kojima se mogu puniti na taj način tom bežičnom tehnologijom. Nevjerojatno, ne znam o čemu pričam. Da. Uglavnom, da, testirani su kamioni imali rezultate da im je bilo za vrijeme vožnje isporučeno 190 kW snage kamionu recimo klase 8. To je odmah jasno da njegova brzina od 150 km je ekvivalent gdje on dobija u principu i puni akumulator, a za razliku od dosadašnjih sličnih projekata koji su bili fokusirani prvenstveno na ovaj prijevoz malih automobila, ovo je prvi jači u principu strateški pristup gdje je, eto, razloga industrija kamiona, prijevoza robe, bit će značajno sretno. Da, da, ne znam što će to značiti. Za koliko godina ćemo imati u asfaltu neke žice gdje teče struja i onda ideš automobilom i više nema benzinske, nego jednostavno jesi platio, nisi platio, kako ide, prepaid, ono. Platiš, šta ja znam, kilovat, ne, i ukucaš kod i dobiješ ko na rezervuaru ti piše koliko ima i kako voziš, klikaš. Onda nema rezerve, ono da ti svijetli rezerva, nego ti odmah ide kliknite yes za nadoplatu novi paket struje i to je to, usred vožnje ti. Da, da. Pa mislim, bit će kako bude, ali evo čisto da znamo, nisam razmišljao previše o tome da ja sad imam dnevno ono, 20 minuta da vidim kako će ići tehnološki razvoj električnih vozila i njegov, ma da. Ne znam ni kako je sad. Ali me iznenadi to, da, viš, nisam imao u planu da će to tako ići, da će cesta puniti auto. Da, da, da li će puniti mobitel kad si u autu.
1: 954 FM.

Verme originalına versiye Elmasi Osu Fighting Girls and Punch. Hazırım ja, pjesmica u stvari koja priča priču o čovjeku koji je zaglibio otac alkoholičar, on prokocko život, vam tamo, ali u principu abstinencijski gledano vraća se poroku i odlazi da bi propao skroz jer kuži da će ga to pojesti i onda je ta kuća izlazećeg sunca metafora za bilo koju biti tu ovisnost koja nas uzima i koju prepoznajemo da nas vodi u lošem smjeru, ali negdje kažeš ono da je više dosta mi života, idemo dalje, ovo, ono, tako da je u tu kategoriju pjesmuljaka spada ta, a ova je ono čisto razbi briga. Da, da, je to dobro, Pantera!

Moram je, kad imam neku zamisao, koju stvarno imam ono neku razmišljenju o tome stav, tipo Amazon, šta je Amazon? Prva asocijacija Amazon, pa ono internet neki provider prodaje nešto, knjige je počeo, pa je nešto išao na... I danas je to... Ideš na Amazon, vidjeti da li ima polovni stvari, ljudi mogu preko Amazona prodat, onako organizirano skladišta i vam tamo, da. A onda kad kažu da je Amazon najbogatija tvrtka na svijetu, da je prešla prvi put prva tvrtka koja je u povijesti premašila tržišnu vrijednost, kažu, $3 billion. Da. Uopće ne znam koliko je tih bilijuna dolara. Da, nisu milijarde, šta je milijarde, imaju vlasnici svaki, ono. Dakle, 3000 milijardi. Da, da. Zapravo, cloud život njihov, građenje ti neki servera, organizacija umjetne inteligencije, uopće ne kužim, ali oni, brati, su od 2024. Naime, prije 2 godine su premašili te 2 milijarde nečega, miliona, milijardi ovog onog, da bi u 2 godine zapravo narasli za tu jedan bilijun, milijardi, milijuna, trilijuna novaca, da. Dakle, neki njihov sustav AWS, pojma nemam o čemu se radi. To je u stvari poslovanje cloud platforme. Oh, majko, što se ja toga nisam sjetio. Pojmo, nemamo, čemu se radi, šta oni ti oprste 1000 milijardi u 2 godine, no?

Da ne znam da li to pitanje marketinga ili čega li. Naime, na današnji dan Galileo Galilei, slavni ono, mislim, totalni genije, organizirao je predstavljanje teleskopa. I on je to baš marketinški dobro obradio, znači pozvao je tamo te vlastodršce doba u kojem je živio i pokazao im je teleskop i usmjerio ga je prema nebu. Odjednom su ovi vidjeli, wow, koji si genije Galileo. I to je bila priča. Tako da, pošto se to desilo na današnji dan, onda je to i svjetski dan teleskopa. Ali kasnije povijest je opovrgnula da je to prvi, da je u biti Galileo neki izumitelj tog teleskopa. Ispalo je da se godinu dana prije Hans nizozemski optičar, da je napravio i zapisao u principu cijelu logiku tih leći. A bom je bilo još tu optičara koji su tražili u tim godinama neka prava da su oni prvi. U svakom slučaju, teleskop prve primjene koje su se i zašto su pomogle da se razvije, nisu bile promatranje zvijezda i promatranje neba, nego drugih brodova ili brodova s obala. Općenito u toj daljini, pogotovo u vojnom smislu, da vidimo da nas neko napada ili kako da se branimo, koliko ih je. Tako da je ta industrija vrlo brzo se ulovila i razvijala. Newton je 1668. izradio prvi, to se zvao praktični reflektorski teleskop. A, to, odmah vam je sve jasno. Inače, Galileo u svojim razvojnim tim dijelovima tog teleskopa došao je povećanja koje je početno bilo 7 do 9 puta, a kasnije se popelo do 30.

0: Za vrijeme ljetnih vrućina zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: The Time Killer. The Time Killer.

0: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: Radio Maestral.
2: Your music.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord, Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event. Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kavalavaca Crema e Gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Granča Reala, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

niko ne izlazi iz kuće.

caraca, e já. Se problema era as vias. Yes, I like.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: To,
3: radio.
2: Što?
3: To.
2: Što?
1: The best radio in town.
3: Pa to, tako je.
2: Zbog čega?
3: Ma vidiš, na. Zbog čega?
2: Zašto?
3: Pa zašto? Zato.
2: Zašto?
3: Zato.
4: You having a good time?
3: Ma vidimo sito, ne znam ja.
4: Oh, yeah.
3: To.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo ja slušao.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

koristim sve druge ekstremitete, skrivečki spod poplu.

Ću se do trafike, jer kutija je još uvijek puna. Možda mi vrati mojih 20 kuna kad im šapnem.

0: Radio Maestral.
1: Vole mladi, to vole obitelji.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
3: Da.

0: Radio Maestral.
1: Da naš čovjek sve više shvate kolike su šanse u razvoju turizma nije nikako čudo, ali je zaista zanimljivo pogledati kako se on odnosi prema stranom gostu i sa koliko pažnje i topline ga prima u svoj grad, znajući da mu ta aktivnost, pored lične sreće i zadovoljstva, može donijeti i neku materijalnu

0: ma pusti si maidene.
1: Slušajte 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj.

0: Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.
1: Hello there. It's Saturday night, the zippiest night of the week. It's the night when you can leave the worries of work far behind, go out on the town, have fun, live it up a little. It's for occasions like this, when you want to look your very best. Saturday nights.
2: By Papa Go.

Thank you.